0: Minutė be tavęs.
1: Minutė be manęs.
0: Minutė be manęs.
1: Minutė be tavęs.
0: Minutė be tavęs.
1: Minutė be manęs.
0: Minutė be manęs.
1: Minutė be tavęs. Ta mergaitė mylėjo kates.

Ну-ка, а что-ка, считай, клаусит?

directly proportional to the intensity of memory.

Netūna eilustė be saulės, neturi tu sąmonės, rašinė sąmonės, informacija, halucinacija, protas matematinis, matematikos pirmokus tu išmokai, ko taipogi padaboki, dorą duoki, užkoduoki, labai labai greitai, bėga data, medžiagų apykada tikrinė lėta, minti data, duodi data, ta, kurios laukiantis pirštais taukinais, tau sutaipi norėdant traukinių, peristaltika, vietus praveda, piškim padeda, tau elektra. O mums smegta.

Tapyti baisiais kubas, ar Rembrandt ar Picasso, avangard pop art. Art ir art, skaityt dar Arendt ir Sartre, dėdavo ne didaktikas, studytis grafikas. Bet nesimokyk iš mūsų, geriau iš pelkių ar blūsų, nes ir pačiukšlėm paplūsi, nuo mikroplastiko dūsi. Daugiau galėtum iš mūsės, iš augalėtosios pusės, į nei Gabbana, nei Gucci, bet šlama šlama jėgūsi.

0: atnešiai saulę, tūna eiklus tebe saulės. Dirbai visą parą ir išleidai visą garą, bet darant namų darbą, virašim baka, Laura, Antanui, Benui, Laurai, Karmėlavai ir pasaulį. Tu atnešiai saulę, tūna eiklus tebe saulės.
1: Kaip didžiai miksuoju žinias, niekad nepristygęs. Klausyk, kaip aš stambau, kai žodžiai rieda. Ritmas ir žinios mano rankose tai magija. Nuo mokslo iki meno aš viską apjungiu. Taip MC ant scenos aš niekad neapsinuoginu.

during my concert cycle. Not my own, of course.

and checks friends.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ma come lo?

Sveiki. Čia Broken Heart atvyko pristatyti koncerto penktadienį su grupe Park. Ir dabar pagrosime vieną jų gabaliuką ir grįšim į eterį. Jau.

0: Ką tik girdėjot penktą gabalą iš grupės Park albumo, pavadinimu When All the Frogs Are Sleeping, I Dream of the Little People. Ir norėjau pasikalbėti su grupė Park.
1: Labas, labas.
0: Sveiki. Gal prisistatytumėt, kas jūs esat, ką jūs veikiat, kaip, jo, apie ką jūsų grupė ir apskritai tiesiog.
2: Tai Park yra, na, toks, sakykime, eksperimentinis trio, na, iš Vilniaus, visi esam iš Vilniaus, mokomės visi savus dalykus, kartais susitinkam, grojam, dainuojam, šokam, vartojam, bėgiojam, na, visa kita ir, na, iš to ir gimsta mūsų muzika, iš buvimo kartu ir darimo.
3: Žiūrėjau, jau mes su Normantu tai esam jau ilgai pažįstami, jau gal 5 metus grojom. Jo, su vat, Laurynu mes pakankamai nesiniai vat, rugsėjai pradėjom grot. Ir nu, ten buvo toksai iš ankstesnio projektėlio perėjimas į Park. Ir nu, vat, rugsėjai labai greitai kažkaip sulipom, labai greitai pradėjom kurt, labai taip, nu, sklandžiai viskas iš tikrųjų įvyko, labai greitai.
4: Jo, ir labai norėjom kurt ir labai pastoviai susitikdavom. Ir man atrodo, kad visi visai turim panašų pojūtį į garsą. Dėl to labai smagu kartu dirbti ir kartu kažką dalintis. Tai gimė turbūt viskas iš to neturėjimo, kur savęs padėti ir norėjimo kažką įgarsinti. Tai va.
0: O šiaip man tiesiog labai dar įdomu būtų, kokius atliekat vaidmenis grupėje. Ta prasme, kaip, kokios pareigos, gal kaip muzikaliai, idėjiškai, kaip kaip dalinotės idėjom, kaip atsiranda tos idėjos pas jūs yra. Ar tai kažkoks bendras dalykas, ar kažkaip kiekvienas atsakingas už savo instrumentą, nežinau, tiesiog man įdomu apie tokį labiau jūsų vaidmenis tiesiog grupėje.
2: Iš tiesų, tai jokios kovos tarp vaidmenų nevyksta, visi, manau, įdedam dalelę savęs, kaip gimsta dainos, tai vėlgi visos dainos gimsta kitaip, tai vienas dainas galbūt nuo kažkokio drum loop'o, kitos dainas galbūt nuo Karolio Bosiuko, kitos nuo mano gitarytės, nuo kažkokių trumpų liricizmų ir panašiai, ir galų gale kažkaip viskas sudedam į vieną mišinį ir susiliejom, tai nėra kažkokio vienetinio proceso, kaip gimsta, vat, vienas ar kitas, ar visi kūriniai vienas ar kitas, visi skirtingi.
3: Jo, mes realiai, tipo, vienas kito, kaip ir partijų nevaržom, jo, tipo, kiekvienas...
4: Niekad nesakom, baig. Nu, tipo, nu, gerai pasakom, tipo, kritiškai kažką.
3: Nu, tipo, kartais, jo. Kartais, tipo, galbūt minimaliai pasakom, galbūt kokio vaibo norėtume, bet šiaip iš esmės tai tiesiog...
0: Tai toks, šiandien, bendras tiesiog dalykas iš kartų buvimo tiesiog...
3: Realiai, jo, tiesiog ateina. Kiekvienas grojom, ką jo. Norim, realiai, jo.
0: Nice. Nice, tai šiaip mano gal pirmas klausimas, iš vis tiesiog, kaip tik mes jūs pakvietėm pagrot, kažkaip norėjau pakviesti jūs į radio laidą, ir man iškart pirmas klausimas, kuris man galvoja sukiasi, tai norėjau jūsų paklausti, tai kas yra Gerald Parker? Tai, who the fuck is Gerald Parker? Tai gal galėtume papasakot truputėlį daugiau apie jį.
2: Gerald Parker yra originaliai išgalvotas vat mano bičas. Kada mes su Normantu įrašinėjom dainą Skrių iš albumo, yra tokia daina Skrių, mes įrašinėjom Vokietiją iš Štutgarte ir...
0: Čia tam albume yra šitas
2: taip,
0: gabalas.
2: Taip, jau. Albume yra gabalas. Ir mes įrašinėjom tą dainą ir man į galvą šovė liricizmas, do you know the Gerald, do you know the guy who drinks a lot of sugar and eats a lot of wine? Or, iš tiesų tai ne taip, bet na, vėl nežino. Ir... Tada lyg ir atsirado visą storyline'as, net visai netikėtai ir kažkokia sąsaja tarp visų dainų, vat, kad čia yra bičas, jisai išprotėjęs, jį paliko pana, visų pirma jį paliko pana. Tada bičas viso albumo maždaug tekmėje, jisai kuo toliau, tuo labiau vis išprotėja, pradeda prievartauti vaikus, vartaut narkotikus ir visą kitą painiavą.
0: Tai šiandien, kad albumas čia yra kaip apie jį, galima sakyti?
2: Taip, albumas apie jį.
0: Ok. Šiaip įdomu, šiaip tas Gerald Parker, aš tiesiog susivedžiu į Google, jo. Tai iš tikrųjų yra tiesiog serienių žudikas, žinai.
2: Taip. Čia jau vėliau tai, mes patys
0: sužinojom. Čia tiesiog sutapimas?
2: Taip, čia sutapimas.
0: Okay, tada negaliu klausti, kodėl ne Tedas bandys, kodėl Geraldas. Labai įdomu. Tai ta proga aš uždėsiu gabaliuką Thoughts of Gerald Parker PT2. Ir po to gal dar sugrįšime į eterį pakalbėti toliau.

0: Tai va, grįžtam į eterį ir aš turiu klausimą parkam. Galbūt galėtumėt papasakoti daugiau apie albo procesą. Kokius turėjot iššūkius, atradimai, kokie supratimai atėjo padarius, per kiek laiko padarėt jo, tiesiog gal apie tai truputėlį.
1: Nu, realiai mes pradėjom rekordinti nuo pat pirmos repeticijos. Iš esmės mūsų...
0: Jūsų pačios pirmos kaip grupės, ar kaip?
1: Iš esmės jo, ta prasme, okay. Man atrodo, pirmas gabalas, kurį padarėm, tai buvo Babysitter. Ir nu, mes iš esmės biški paieškojom tenai pirmus du mėnesius, kaip mes iš tikrųjų norim tai daryti, nes vis tiek labiausiai limituojantis faktorius tai tikriausiai buvo įranga. Nes realiai turėjom du inputus, tipo interfeisą su dviem inputais ir tipo, nu, kaip užmaikint būgnus, gitarą, bosą, vokalą, taip kad tipo, viskas suliptų. Ir nu, iš esmės tiesiog tipo, teikinom turns, iš pradžių, nu, mes labai norėjom išlaikyti tą tipo live sound. Iš pradžių dar biškį galvojom, ar mum norisi to tokio, tenai, iš poliruoto to garso, kur tipo, atskirai rašai kiekvieną partą, paskui lipdai, bet supratom, kad biškį dingsta, nu, tokia energija iš gabalo tada. O vat, kai per repeticijas tiesiog įrašinėdavom, vat, vienas maikas ant būgnų, vienas ant gitaros ir viskas. Ir tipo, įrašydavom tą tokią, nu, energiją, tada galbūt tenai vėliau įrašom bosą, vėliau vokalus ant viršaus, tai iš esmės nu, didžioji dalis tokių gabalų yra. Gal tik tai Babysitter mes bandėm atskirai viską įrašinėti.
0: O tai kiek laiko truko tas įrašinėjimas?
1: Nu, tai mes realiai, kada mes lapkričio pabaigoje išleidom. Tai tipo mes pradėjom grot rugsėjo vidury gal.
0: Okay.
1: Ir tipo porą mėnesiukų repkių, ten kas savaitę.
2: Jo, mes ten du kartus
0: per savaitę. Du kartus per savaitę, ne?
1: Nu, ir tipo, viskas kažkas gimsta.
0: Ir... Tasme, jūs tu repeticijų metu įrašo tiesiog treką ir įrašydavo treko jo, ir
1: realiai, jo, prasme,
0: susikompiliavo, ne?
1: Didelė dalis yra tiesiog jo iš džiamų ir... nu, tipo, viskas tenai gimė taip savaime. Labai, labai palaipsniui. Nu, paskui jau, tipo, pradėjom galvoti, blamba, reikia galbūt kažkokios geresnės kokybės. Tai paskui, vat, neseniai nusipirkom ir, tipo, geresnį interfeisą.
0: Ai, dabar, ne?
1: Jo, okay. Tai, tipo, jau vėlesni gabalai, tai jau, nu, bus galbūt geresnės kokybės.
0: Okay, o dar kažką norėjau sakyti, gal, Urinai?
3: Tai jau ir matosi Snorting Glass in the Backroom, kur išleidom singliuką, kad jau aukštesnė ir kokybė ir viskas. Bet aš to pačiu visai romantizuoju asmeniškai tą pusę, kad mes tą albumą įrašėm taip paprastai, nemokėjom pinigų už tai, kad jį rašytų, padarėm patys savo, kaip mes norėjom. Ir net jeigu kokybės prasme vietomis krenta, tai vis tiek tai yra pilnai mūsų indėlis ir mūsų darbas. Ir ne taip, kaip dabar daug jaunų grupių sumoka ten tūkstančiais eurų, kad kažkas jiem tą albumą sutvarkytų, padarytų. Ir atrodo, pradėjimas ne nuo to galo. Tai mes, aš sakyčiau, taip nuoširdžiai padarėm tą albumą ir...
1: Tai šiaip labai įdomu, nes nu, realiai matosi visa mūsų istorija nuo pat tipo pirmų repkių. Realiai toksai kaip augimas nuo pat pradžios.
0: Jo, žiauriai skambo, nice. Atrodo, kad teisingas sprendimas. Aš dar norėjau paklausti tada jūsų, ko galima tikėtis iš penktadienį pasirodymo. Kažkaip mes ir kvietėm su tai tokia kaip idėja, kad ne kažko, kad... jaustumėt spaudimą, kad ten kažką ten labai įrodyt ar labai persitengt, tiesiog norėjom, kad paenjoyintumėt, žinai, šitą momentą labai ir to linkim, bet tiesiog norėjau paklausti
3: nu, ko tikėtis?
0: Jo, ko tikėtis ir ką norit perteikti per savo pasirodymą, tiesiog jo.
3: Tai mes
0: ar
3: perdomėt gal...
0: gabalus, ar koks kaip... Jo.
3: Norim gal kažkaip iškomunikuoti save per tą romantizavimą to vat, DIY dalyko, kad mes esam kažkokie tai berniukai ir mes vat, norėjom ir padarėm ir dar tikimės, kad vat, iš to mūsų setlisto grojimo bus biški dalelė teatrališkumo, gali bus progų ir pasijuokti, bet šiaip daug energijos bus... Manau, ten visai sprogdint turėtumėm. Tai va.
1: Jo, mes kažkaip nenorim labai taip, nu, užsidėti kažkokių rėmų. Labai, jo. Tipo, nu, mes turim daugmaž šitą prasme, nu, set listą ir that's it. Tai buvo, kas tenai bus tarp kūrinių ar panašiai, tai ten jau, tipo, kas gims vietoj.
0: Surprise, surprise.
1: Jo.
4: Gal čia priklausys nuo to, turbūt, kaip jausimės ir kaip įsivažiuosim į viską. Man atrodo, kad bus labai gerai.
3: Ir nuo blaivumo lygio irgi.
0: Šitą, tai tada, vat, kalbant apie blaivumą, dar prieš uždedant kitą jūsų gabaliuką, norėjau paklausti jūsų klausimo. Jei jūsų muzika būtų narkotikas, kokį efektą jį turėtų ir pro ką pravestų, pro kokį tripą?
3: Mūsų narkotikas, mūsų muzika būtų geras dumelis, satyva.
5: Outside the yard. Everyone's moving in circles, I don't know. Everybody's moving with me, so I know. The other way around, you can tell me. If you wanna be behind the spell, I can show you myself. You can show me yourself, and we can show them ourselves, right? Outside the town. Kind of mushrooms there is a bound without no care and the sound that I hear the white noise in my ear

0: Tai sugrįžtam į eterį ir grupės Park aš prašiau atsinešti po gabaliuką. Tai yra trys gabaliukai, kuriuos jie atsinešė. Ir pirmas gabaliukas yra pavadinimu $2 Wine. Koks grupės pavadinimas, nes nerašo?
1: The Glands.
0: The Glands, kuris čia atsinešė iš jūsų?
1: Aš atsinešiu.
0: Kodėl tu jį atsinešė?
1: Todėl, nes šitas gabaliukas, jisai man... Nežinau, kaip ir daug muzikos, iš tiesų, kas man yra muzika, tai tikriausiai velnes čia jau žino. Velnes žino, kas ta muzika.
0: Nieks nežino, visi bandosi aiškiai.
1: Taip, bet vienu žodžiu, aš jaučiu nežmogišką kažkokį jausmą su šita daina. Gal todėl, nes jinai yra apie $2 vyną, tai čia jau svijato bankelė kišenėje tikrai mane atneša kažkur, kur kažkada buvau. O iš tiesų, tai manau, tiesiog nuostabi daina. 97 metų albumas.
0: 97,
1: okay. Toks saliginai jau sena daina, bet manau, jai reiktų atsikelti iš naujo, kaip čia pasakyti. Okay. Tai va, manau, labai, labai faina dainelė, manau, labai tokiam va torui jau atšilinėjo. Vasariška tikrai galima įsivesti į gerą vaibelį, pasėdėt, pasigrožėt, pasvajot, padaryt gerų dalykų.
0: O šitą, kada tu ją išgirdai pirmą kartą?
1: Iš tiesų, net nežinau, ne per seniausiai, prieš porą mėnesiukų, tiesiog klausiau albumiuką The Glands, tą albumiuką, žinau, porą dainų turėjau pasilaikinęs, po to paklausiau visą albumiuką, šitą kažkaip įstrigo labiausiai.
0: Nice. Tai paklausom gabaliuką tada.

0: Čia buvo Laurino kūrinys Two Dollar Wine. O sekantis kūrinys yra Broke. Why Broke? Čia kažkaip susijęs su Broken Heart?
1: Jo, susijęs su to, kad Broke dabar.
0: Jo, mes visi Broke.
1: Tam ir į koncertą, iš tikrųjų, kviečiam, kad pagelbėtumėt.
0: Jo.
1: Ne, okay. Šiaip tai labai fainas gabaliukas. Čia toksai Scott Lavin. Devynioliktų metų gabaliukas. Labai random jį suradau tiesiog ten per Discovery Weekly išmetę ir, ir realiai labai nustebino, nes toksai tipo monotoniškas trekas, bet esmė yra tekste. Tipo, jis taip pasakoja tokią istoriją ir ten labai, ta prasme, aš tai žvengiau, kaip pirmą kartą girdėjau, nežinau. Labai toksai, britiškas, toksai satyriškas toks tekstas, labai labai toksai fainas.
0: Kelintų metų, nežinai, jisai?
1: 19.
0: 19, ne? Yeah, nice, tai gal to paklausom, ne?
1: Paklausom.

0: That girl dumped me in the end. Fuck her. Don't know if Chris ever murdered his mum. Maybe one day I'll read about it in the paper. Thing is, I don't read papers. Even if he does kill her, probably won't end up in the papers. Cause there's so many fucking arseholes in this world murdering their mums, ain't even news anymore. Not me though, I have never once thought about murdering my mum. She's fucking lovely. As well as that, every time I see her, she always bungs me a few quid. Hopefully one day I'll be able to do the same to my little girl. I fucking doubt it though. So I'm always broke. Skin. Strapped. Brassic.
1: Broke. We are broke. Čia buvo Broke. Kitas gabalas dabar bus pavadinimo Lila Angel.
2: Lila Angel.
1: Jo, čia yra grupės Noi, kuri man irgi labai patinka. Čia atsinešė Normis, tai papasako, kodėl.
2: Tai aš Noi iš vis ir sužinojau iš Viliaus ir Ernesto prieš kokius 2 metus, kai mes ten kažką bandėm, kelis kartus buvom susitikę. Ir tada atsimenu, Ernis atsintė porą Noi dainų, atsintė iš to albumo, iš pirmo albumo, 71 metų. Atsintė, man atrodo, Negative Land gal.
1: Mm-hmm.
2: Ir jo, man tada labai patiko ir tada galvojau, reikia paieškoti, ką jie turi daugiau. Ir tada šiais metais radau iš jų antro albumo, 73 metų, dainą Lila Angel. Tai, karočia, Noi, jie buvo, kai suskūrė Kraftwerk, tai jie buvo du bičiai iš Kraftwerk ir tada jie atsiskyrė nuo Kraftwerk kuriam laikui ir pradėjo tą kitą biškį krautroką daryti savo, tai jie irgi iš Düsseldorfo kaip ir Kraftwerk ir, nežinau, man žiauriai patinka Noi ir patinka garsas ir patinka tas noizas, kuris eina per visą dainą
1: nice.
2: Ir tada atrodo daina jinai tokia tipo iki vidurio atrodo nieko daugiau nebus, bet tada jinai taip, nežinau, išsitaško. Labai smagi.
1: O kur pirmą kartą išgirdai šitą gabalą?
2: Ačiū, kai gal tiesiog Spotify.
1: Namuose tiesiog prausinės.
2: Jo.
1: Okay. Nori, kad paleišiam?
2: Jo,
1: davai. Važiuojam.

0: Grįžtame į eterį, čia klausėt Noi gabalo Lila Engel. Turiu dar klausimų, jum tokių labiau gal diskusinių. Kai klausiu, kai prašiau, kad atsineštume tris gabalus, tai Normatonis klausė, sako, ar 8 minučių gabalas nebus per ilgai radijoj. Ir man toks kilo klausimas, šiaip ką jūs galvojate apie muzikinės trukmės, kaip jūs jas žiūrit? Tarkim, būna ten kokių pangabalų, kur būna 2 minutės, bet būna kokių ir 20 minučių. Kaip jūs su tuo dilinat savo muzikoje, su trukmėm? Ką galvojat apie tai?
1: Man atrodo, kad labai priklauso nuo to, kiek daina, pavyzdžiui, neša energijos ir kiek jinai yra greita ir kaip jinai greit prasideda. Tai jeigu mes pradedam labai spiritual, labai lėtai groti, tada labai logiška, kad ta daina išsitempia ir gaunasi... Nu tai būna arba jautiesi labai svajingai, gali jaustis labai destruktyviai, tai jeigu jautiesi svajingai, tai norisi taip ilgai grot palaikyti. O jeigu destruktyviai nori groti, tai norisi galbūt to greito daužimo, taškimo, kuris greit atsibosti ir tos ausis gali pavarkti, tai tada ir galnasi, kad sutrumpėjo turbūt daina. Tai priklauso nuo to, ką mes turbūt su tą dainą norim pasakyti. Tai va.
0: Ok. Niekas neturi nieko pradėti?
2: Aš manau, trukmė muzikoje aplamai yra reikalinga tiek, kiek emocinės energijos maždaug jį turi perteikti. Jeigu mes pasižiūrim į klasiką, kur mes turim sonatas pusvalandžio ir panašiai, tai tiesiog jos iš tiesų tiek yra kompleks, kad reikalinga yra ta trukmė, kad perteikti visą kūrinio energiją. Tai yra pirma dalis, antra dalis, trečia dalis. Tai aš manau, kad trukmė muzikos iš tiesų jokios vertės jį nekeičia, bet vis dėlto, kai klausaisi ilgesnio gabalo maždaug, kažkaip atrodo, kad prie jo turi rimčiau prisėsti ir daugiau susikaupti, negu kai klausai 2 minučių pangeros. Tipo. Mm. Ir toks važiuoji kažkur ar suskeitų, ar kažką, ar bėgi, ar nori kažkam į galvą vieną duoti, išsilieti, duoti pykčio kažko, tai atrodo net jeigu klausytum lygiai tokios pat pankuchos ir klausytum 12 minučių, tai žymiai labiau eitum jau į kažkokią transcendentinę būseną ir labiau susilietum su to gabalo. Mm.
3: Nu, man tai labai iš tikrųjų patinka tas, nu, kaip čia galima sakyti, trendas, kai biški gabalai jau išsilaisina galbūt iš to radio formato ir gali tiesiog tipo tiesiai į klausytoją ir tada jau siūlyt tenai, nu nesvarbu, klausytojas pats atsirenka ir, tipo, ir jis nori trumpesnio gabalo ar ilgesnio, kad nebėra tos nesąmonės, kur tipo ten apie 3 minutės turi būti gabalas, nes radijas kitaip tipo nenori tenai, kaip anksčiau būdavo, ten groti ilgesnių ar trumpesnių gabalų. Tai, nu jo, kaip ir Laurynas sakė, tipo, man irgi labai patinka tie gabalai, kur tu tiesiog pasileidimą, tarp 20 minučių ar kažkokį tipo treką ir tu tiesiog jame yra visko dažniausiai, tipo, man patinka tokie ilgi, kur tipo, yra labai kontrastingi ir to tiesiog negautum trumpesniam gabale ir labai patinka, kad tu tiesiog nu, taip sudedi visą į vieną experience, ilgesnį tokį gabalą.
0: Ok. Šiaip dar man toks klausimas, gal iš pradžių vat, Normatoniui kilo, Normatoniui tu studijuoji grafinį dizainą, ne? Ir šiaip man tiesiog labai įdomu, tai kaip ir tu ateini tokio iš meno backgroundo, kaip tu vat, galvoji, kaip tai persiduoda į garsą, į muziką, ar kažkaip yra tas dalykas, kad tos vat, idėjos persiduoda į muziką, ar čia yra kažkaip atskiri pasauliai ir tiesiog, nu, žinau, kad tu darai viršelius, pavyzdžiui, arta bandui,
1: jo.
0: Bet...
1: Aš manau, kad... jo, tai pirma turbūt, nežinau, muzika vis tiek pas mane atsirado anksčiau, nei kažkas su kūryba, nu, vizuale.
0: Ai, to pirma muzika atsirado?
1: Jo, pirma, okay. Ta prasme, atsirado tas gykinimas muzikos. Tada turbūt galvoju, geras, čia vat klausantis muzikos, kyla kažkokios tai asociacijos, tada ranka pradeda, nežinau, ten paaišyti, paraštėjai kažką, vat būtent tai, ką klausiau, ten
0: tai
1: pavyzdžiui, tai nesąmoningai.
0: Tai inspiruoja, ta prasme, tavo piešimo inspiruoja muziką.
1: Nu jo, dabar ne, bet turbūt, kai dar nesąmoningai pažindinausi su, tarkim, vizualia raiška, tai turbūt tai labai įtakojo. Ir man galbūt geras pavyzdys būtų, kad jeigu ten, tarkim, man patinka toks reverb gitaros noises, tai man ir mėgstasi to noizo dėti ant darbų tavos tekstūros, nice. Kuri okay. traška ir yra tokia crispy. Tai va.
0: Okay. O jums, kaip tau, Karoli ir Laurynai, ką tu, Karoli?
3: Irgi tą pačią temą apie vizualinį.
0: Tiesiog gal apie labiau, ką tu veiki be muzikos?
3: Ką veikiu be muzikos? Nu šiaip, tipo, muzika vis tiek buvo pagrindinis dalykas.
0: Mm. Ai, pagrindinis tavo dalykas?
3: Nu, tam ne, aš studijuoju, tai aišku, tiksliuosius, bet iš tokių, tipo, pašalinių, tenai, po pamokinių, tarkim, veiklų, tai visą laiką būdavo kažkas su muzika. Ar choras, ar tenai, ta prasme, pianinos, tai aš kažkaip nelabai ten nėriau į kitas tas vizualikas, ten viską, bet...
0: Jo, bet tau, sakai, nepersipino. Pavyzdžiui, yra toks atlikėjas Caribou, jisai, tarkim, yra matematika baigęs. Mm-hmm. Tai, va, jo, jam kažkaip ten sakė, kad siejasi tie dalykai. Jis mato kažko, manau, matematiško.
3: Blamba, taip, tai aš nežiūriu.
0: Nežiūriu, ne?
3: Ne, nežinau, kažkaip man muzika yra labai atskiras dalykas. Ir jo, labai kažkaip sunkoka būtų išvelgti okay. tokias asai, nes aš kažkaip, nu, tą muziką, jo, traktuoju tokį kaip atskirą labai okay. reikalą.
0: Jo. O tu, Laurynai, tu matrojasi iš muzikinio background'o, ne?
2: Jo, jo. Salginai, aš mokyklai Kelpšoj mokausi muzikos kompoziciją.
0: Dabar mokaisi, ne?
2: Taip, taip.
0: Okay.
2: Tai iš tiesų muzika ir matematika, jau Karolis sakė, tai čia labai du susiję dalykai visų pirma. Jeigu mes žiūrim iš teorinės pusės į muziką, bet vėlgi dabar tokie laikai, kad tai nėra taip susiję. Na, aš muzikai vis gan ilgai sukuosi, sakykim, na, muzikuoju, groju keliais instrumentais.
0: Kokiais instrumentais?
2: Na, tai gitara, kažkiek bosų, pianinu, tada būgnais, kas čia dar, dambrelių, dainuoju, viską patruputį, sakykim.
4: Tai vat skrū mes ir rašėm
2: tam. Taip, skrū, vat aš groju bosų, ne Karolis, ir čia tikriausiai pati pirma, vat kaip parkį rašyta daina, kur, bet mes tik dviesą su Normantu. Tai va, o... Koks klausimas buvo šiaip?
0: Klausimas buvo tiesiog apie tavo backgroundą, nes aš klausiau, kaip vat, tavo grupės narių backgroundą ir įtakoja kažkaip muziką.
2: Tai, mane...
0: tai tavo tai tikriausiai nu, tai
2: jo,
0: įtakoja
2: muziką tiesioginę.
0: Tiesioginę to prasme.
2: Taip, tiesioginę.
0: Tai aš dar turiu vieną gabalą, kurį norėjau uždėti Duster. Kažkaip tiesiog apie šitą gabalą pagalvojau, kad tai yra gabalas, gal kuris atsėjo Broken Harder Park. Kažkada, kai važiavo mašina su Normatoniu, grojau šitą gabaliuką, tai paleisiu.

0: Tai atsisveikinom, labai kviečiam gegužės 26 dieną, tai penktadienį paklausyti Broken Heart ir Park. Duris atsidaro 8 valandą. Norime kažką norėjau pasakyti.
1: Kad mes žiauriai laukiam ir mes žiauriai laimingi esam.
0: Nice, nice. Ir mes irgi labai laimingi su visa grupė, kad jūs grojat. Žiauriai amazing.
1: Žiauriai faina, kad galima jungti dalykus ir tada gimdyti daug dalykų.
2: Nice. Atsineškit daug energijos.
3: Atsineškit daug energijos ir mažai kapitalo.
0: Kelintą valandą grosit?
1: Grosim 9 valandą.
0: 9 valandą.
3: Na, pusė 9.
0: Tai va, nepraleiskit Park ir atsisveikinimui uždėsim Broken Heart gabaliuką, kuris dar nėra šiaip girdėtas kažkur radio ir kažkur ištrūkėlė mini. Tai viso gero ir pasimatysim penktadienį.

Oh, my God.

on, get it done.

0: Labas vakaras.
1: Sveiki, sveiki.
0: Lietingas vakaras Vilniuje, lietingas vakaras prie Radio Vilnius butelės, tačiau per jos bangas šiandien transliuojame muziką, kuri leis, sakykim, nuo to pabėgti. Ir šiandien turėsime svečią, turime svečią studijoje. Mūsų scenos veteranas, Minimal LT kolektyvo įkūrėjas ir supynių, legendinių supynių organizatorius ir šiaip nuostabus žmogus Nerijus AK CHN. Na, tarimas gali skirtis, bet esmė lieka ta pati. Tad stay tuned, pirmoje valanda būsime mes su Kaubriu, o paskui pasijungs ir svečias, tad.
2: Labas vakaras.
0: Išgirdote balsą, o paskui išgirsite ir muziką.
1: Ir dar linkėjimai garažui. Kas žino, tas supras. Ir gerą klausimą.
0: Gerą klausimą.

0: 1-2, 1-2, 1-3. Dykuma grįžta į Radio Vilnius eterį. Ir priartėjom prie pirmosios valandos pabaigos. Ir štai mes jau dabar su kartu su mūsų laidos svečiu Nerijumi prie mikrofono. Dar kartą pristatysiu tiems, kas nežinot, bet tikriausiai žinot. Nerijus yra turbūt vienas iš ilgiausiai mūsų scenoje veikiančių ir operuojančių žmonių, padariusių na, ne vieną turbūt reikšmingą renginį ir sukūręs ne vieną, sakykim taip, reikšmingą liniją į priekį. Fast, kaip pasakyt, future thinking person, Nerijus, aka SHN.
1: Niekad vietoj nestojantį.
2: Ačiū labai, labas vakaras dar kartą. Kažkaip gera matyti, kad ne aš vienas jaudinuosi. Ir jeigu dėl padarymo aš skaičiavau kažką, tai 1000 renginių maždaug padaryta yra. Tikriausiai kokie 20 festivalių. Ir labai ačiū, kad pasikvietėt. Ir labai buvo nelengva rinktis, ką groti, nes dykuma yra, va, kai mes jau kalbėjom užkliusiuose, kad toks pavadinimas, kurį gali labai interpretuoti įvairiai ir galbūt smėlinės muzikos bus ir šiek tiek ir baimės, kai pavyzdžiui, pasiklysti tenais be vandens esi, o galbūt tiesiog pamatai miražą kažkokį, tai čia ta dykuma labai džiaugiuosi, kad toks pakankamai sunku rasti tokį paprastą, bet kartu labai, labai ir platų, tai čia ir nebanalų. Labai linkiu sėkmės ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu kad bent kažkiek prisidėti prie šito.
0: Mes irgi labai, labai džiaugiamės, kad atvykai. Iš tikrųjų, šis mėnesis apskritai žymi vat, keturių metų dykumos tą visą sintezę.
2: Daug keturių metų, jo.
0: Keturių metų gimtadienis ir kažkaip labai reikšminga yra tas, kad tu esi čia su mumis studijoje pažymint galbūt šitą, sakykim taip, šitą visą sintezę ir jos tolimesnį galbūt vystymasi.
2: Netgi. Taip, aš dėl tos sintezės galiu pridurti, kad aš irgi prabėgsiu šiandien tikrai per, tikrai bus eklektiškai ir galbūt iki galo net nežinau, kiek viskas kas prasigros, bet nes manau, kad dykuma yra melomaniškas labai projektas, kuris tikrai nėra, neturi tokio vieno kažkokio tokio labai filosofinis, aš galbūt čia sakyčiau, filosofinės muzikos, tai ir visiems linkiu irgi nesusižavėti kažkokiais vienadieniais dalykais ir tas pats vakarėlis, tas pats dalykas, jis gali tikrai duoti daug to gilumo, reikia ieškoti ir visiems to linkiu, ir tas gilumas iš karto neateina, diginti, ieškoti, domėtis, klausytis, nėra, va, mes kaip vėl kalbėjom, kad nėra lengva kažkokį įsileisti kitą muziką, tu savo esi kažkokiam burbule, savo ir draugų, paklausyti kito mikso, va, kolego šalia ir paklausai kartais ir net nustembi, kad kiek yra daug gero, o tiesiog tai reikia ištiesti ranką, nereikia tik tai savo kažkokiose kanaluose mirkti ir ten domėtis plačiau.
0: Taip, todėl labai smagu, kad esi čia ir pasidalinsi savo muzikinę selekciją, kas trumpai tariant, ką pasiruošė.
2: Tai va, pradėjau tokio va, spūkį girdyti, o ateina kažkoks, kur čia aš įsivaizduoju, kad esi pasiklydęs, esi visokioj panikoj, kažkokie garsai jau ten nuo troškulio jau tenais baigėsi visas vanduo, nieko nėra aplinko ir iki kažkokio gal smarkelesnio bus, reikia ir gaberio, aš manau, kad gaberis turi atsigauti. Ir manau, kad ir ironijos, vėlgi tos pačios ironijos reikia pamiršti, kurią irgi nėra lengva į ją kažkur įterpti tarp sudėtingesnės muzikos, bet nereikia čia viską irgi labai rimtai. Atsakingai, bet nebijoti ir paklaidžioti kažkokiose tai tokiose dievose, dykumose.
0: Galime savo tai leisti.
2: Pasiklyskit dykumoj.
0: Tad pasiklyskim Nerijaus dykumoje 2 valandą. Ir stay tuned.
2: Gero klausimo.

Genom mina hjärnor.

Sveiki visi, su jumis šį sekmadienio vakarą, nors dar panašu į dieną su tokia saulė virš mūsų, yra Karakumai ir esu aš, Ankei Pankei, nors uždeko stoviu ganėtinai retai, galbūt mane kas nors žino iš fotografavimo. Kaip Aneta Urbonaitė, dažnai pasivaidenu įvairiuose renginiuose, pafotkinu. Tai šiandien ir pagrosiu muziką, pagal kurią šiaip pačiai patinka pašokti, bet daugiausiai turbūt redaguoju nuotrauką su ją ir taškausi prie savo stalo, nepajudėdama iš kėdės ir žiauriai gerai veža. Geriau nei smagiau nei iššokti kartais yra dirbti ir kurti pačiai. Nu tai ir dabar biškį pakursiu, pamiksuosiu. Tai tiek. Gerų klausimų.

Visą gero.

but just mine.

Tästä laitteesta pian.

0: throughout the tough action.
1: This is to keep me warm.

Ana, wyjadę.

Determined.